0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, atención a este dato. Esta madrugada os termómetros marcaron en Vigo 28,8 grados. No Concello das Neves 28,6, en Tomiño 28,5. Vimos dunha noite case tropical en moitos puntos de Galicia. Hoxe de novo temos varias comarcas galegas baixo alerta por calor. Alerta vermella na comarca de Valdeorras, laranxa na conca do río Miño seu paso pola provincia de Ourense, zona da montaña tamén en Ourense, no interior de Pontevedra nas Rías Baixas, alerta amarela no suroeste da Coruña e na conca do río Miño en Pontevedra. Cada un combate a calor como pode.
2: Horrible, horrible. En casa metidos y con ventiladores.
3: Combatirlo, pues bueno, con ventiladores, aire acondicionado y poco más, y salir cuando no hace sol.
4: Prefiero calor. Pero bueno, estos días fue demasiado.
1: Este un son recollido polos micrófonos de Onda Cero Ourense. E ali precisamente imos a comezar o percorrido habitual que a esta hora facemos coa xuda dos nosos compañeiros, compañeiras na rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Pois en Ourense, Paco Sarri, adiante.
5: 19 graus a destora. A Asociación para a Defensa do Patrimonio de Galicia, a Patrigal, levou a Fiscalía o derrube da antiga Casa de Baños da cidade, obra do arquitecto Vázquez Gulías e catalogado como ben de interese cultural. Este colectivo pide ao Ministerio Público que investigue quen autorizou, ordenou ou permitiu traballos de demolición nun BIC. Consideran que os supostos descritos na denuncia encaixan os artigos 321 e 322 do Código Penal, que establece tanto a obriga de reparar danos como atribución de responsabilidades.
1: Imos ata Vigo, ali está Rubén Rei.
6: Con 21 graos ceos despexados, principian Estelantis o proceso para seleccións sindicais. Votacións a mediados de outubro. Nesta semana a factoría irá retomando paulatinamente a producción, con datos moi positivos de eficiencia, pero non allí, evidentemente, a situación global do grupo Brampton. En Canadá será a quinta planta do grupo que peche en apenas un ano dende que Antonio Filosa tomou o volante da compañía nese intre con máis de 22.000 millóns de euros en perdas.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Fernán Gómez.
7: Hai 18 graus e ceos despexados, case 20 en Ferrol. Pechado temporalmente o albergue de Pelegrins de Ferrol. A instalación leva unha semana pechada por cuestións técnicas e a alternativa en Neda doita estar completa estos días de tempada alta.
1: Fernán Roca, o noso compañero Fernán Roca na Coruña, en Lugo, Rubén Dorado.
8: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Queixas do sector do transporte de condutores polas retencións na autovía A6 derivadas das obras que obrigan a desviar o tráfico pola Nacional Sexta entre os puntos quilométricos 455 e 432. Os transportistas indican que teñen problemas para entregar a mercadoría a tempo.
1: Seguimos en Pontevedra con Juan de Sola.
9: Iniciamos este martes cos ceos limpos a gas dunha mínima bretemana costa e 19 graus. Detido un hombre en Vila García por ameazar a súa muller e fillas, foi interceptado no seu domicilio e pasará nas próximas horas a disposición xudicial.
1: Rematamos este percorrido en Santiago, onde os termómetros marcan arestora 16 graus, os ceos están despexados, atención porque en Santiago chegarán ata os 33 de máxima. Moi preto de Santiago, no Concello de Lousame, segue activo, aínda que controlado, o incendio declarado hai uns días na parroquia de Lesende, calcinou xa 30 hectáreas, é o único incendio activo, aínda que controlado, que temos en Galicia, porque onte a tarde a Consellería do Medio Rural deu por extinguido o incendio rexistrado nestes últimos días no Concello Ourensán do Riós. Así experta Galicia, así contamos tamén as novas de Galicia. Luis González no control de son, seguimos.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
11: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
12: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Anotamos, 4 de setembro, Goberno convoca as comunidades autónomas a Conferencia de Política Fiscal e Financiera para abordar a reforma do financiamento autonómico. A proposta xa coñecida, plantexada hai case un ano, nas últimas horas trascendeu que o Ministerio porá sobre a mesa a posibilidade de ceder ás autonomías máis porcentaxe dos ingresos por recadación de IB e de IRPF. Pero iso sí, manterá Facenda intacto o reparto por áreas de gasto. Este é un dos puntos de fricción coas comunidades autónomas. Polo de agora, xa saben, tan só Cataluña aceptou o modelo proposto polo Ministerio de Facenda, a Xunta de Galicia oponse. Tamén un informe nas últimas horas de FEDEA que está aí nos titulares advirte que ese reparto en canto a áreas de gasto din en materia de sanidade e educación resultaría insuficiente para a meirande parte das comunidades autónomas. Xa ven, a volta do verán, de novo falaremos da reforma do financiamento autonómico. 4 de setembro. Na mentres no ido da política local, hoxe atención está posta nun concello. Viana do Bolo, temos relevo na alcaldía de Viana do Bolo. Hai un ano tiñamos moción de censura, desbancou daquela o alcalde do Partido Popular. Dende entón gobernan en coalición Partido Socialista e BNG. Pactaron primeiro ano alcalde socialista Germán García Ávila, o resto do mandato alcaldesa nacionalista Graciela Diéguez. Hoxe asume o bastón de mando municipal.
13: Pero hai outras cousas que non, que se escapan da concentración, que non vai a asumir a concentración. Entón, quen as asume? O Concello non ten posibilidades. Por tanto, era bon que a Xunta de Galicia, a Diputación, a Concentración e o Concello de Viana se implicaran. E como? Creando un comité, para iso faixe.
1: Este o son que queríamos escoitar, pero bueno, ten tamén que ver con a actualidade de Viana do Bolo, pero bueno, Viana do Bolo, hoxe noticia, porque hai relevo nesa alcaldía, alcaldía que pasa ao Bloque Nacionalista Galego. BNG, que onte en Pontevedra, nun acto en lembranza de Alexandre Bóveda, o que asistiu á familia do intelectual galeguista asesinado tras o golpe de Estado do 36, un 17 de agosto, reivindicouse como herdeiro de Bóveda. Imos escoitar Ana Pontón, portavoz nacional.
14: Temos máis razóns e máis forza que nunca para seguir loitando, para seguir defendendo unha Galiza mellor, para contribuir a un mundo mellor. E imos seguir traballando.
1: Na xenda política, hoxe o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, está en Ribadeo para lembrar a outro histórico, outro persoeiro histórico. Conmemórase o centenario do nacemento de Leopoldo Calvo Sotelo. Madrileño de nacemento, raíces vencelladísimo a Galicia, Ribadeo. Hai unha exposición fotográfica dedicada al presidente, case 2 anos, unha exposición que será visitada esta mañá por Feijóo, e aquí o contaremos. Como imos contar tamén como foi o primeiro partido do Deportivo no seu regreso a primeira, Alberto Gómez Barros, bos días.
15: Ola, bos días. O Deportivo empatou onte un gol en Riazor na volta do fútbol de primeira división a Coruña. Adiantábase co golazo de Aubameyang aos 20 minutos da primeira parte, pero logo chegaba o tanto do empate, obra de Marc Aguado, no minuto 30 do segundo tempo. Non o puido evitar Leo Román, que foi o mellor do Deportivo con paradas de mérito. Na grada, 29.038 aficionados, según os datos do Deportivo, moitos deles portando camisetas laranxas de protesta e de solidariedade coa protesta promovida dende Maratón Inferior polos colectivos Riazor Blues, o Face Federación de Peñas, contra as medidas que consideran restrictivas para obter abono nesta parte da grada. Pero había camisetas laranxas por todas as gradas. E hoxe está previsto que se instalen os novos tepes de céspede en Balaídos para que poida estar o campo disponible para o partido vindeiro luns entre o Celta Fortuna e o Andorra. E apuntes de balonmán e baloncesto, xe balonmán, competición en Pontevedra, 6:30, en final da Supercopa Galicia entre o Cisne e o Ar Balonmán Coruña. O gañador medirá sin a final a Cangas Frigoríficos do Morrazo, e onte comenzaron os adestramentos do novo Breogán para a próxima temporada, plantilla renovada ao 50% con 6 caras novas.
1: E aínda non están as librarías, pero onte xa tivemos un extracto con fotografía incluída, entrevista de Marta Ortega, presidenta non executiva de Inditex, a Vogue en todas as edicións mundiais. Fala de cuestións económicas, de futuro empresarial da empresa, tamén reivindica raíces galegas coruñesas de Inditex, pois está aí tamén nos titulares. Agora nos titulares un consello con Luis Cerdeira.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad para hoy.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
19: En frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros.
20: Gadis, en confianza.
21: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Às 5 da tarde e que cada zona adapte as actividades deportivas ás súas condicións específicas, agás os deportes acuáticos. Dendo o Goberno galego tamén aconsellan que os grupos de risco, persoas maiores e bebés en especial, sigan unha serie de pautas: beber augas en tersede, permanecer en espacios ventilados, estar á sombra ou empregar roupa lixeira. Sanidade lembra, ademais, a importancia de non deixar a nenos e ancians dentro dos coches coas xanelas pechadas. No caso de sufrir un esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica chamando o 061.
1: Bueno, unhas condicións meteorolóxicas que non están a favorecer, evidentemente, en nada a evolución dos concellos que están en prealerta por seca. A meirande parte da comunidade está ou estamos en prealerta por seca. A situación non é uniforme, en todos os concellos. Nun número moi elevado, na maioría, están salvando a coxuntura con suspenso, pois, por exemplo, de regos de parques de xardíns. Municipios que teñen praias, pois non teñen ducha nesas praias. Pero si hai outros concellos que se ven na obriga de ir máis aló nas medidas. Caso, por exemplo, de Valdodubra. Valdodubra, preto de Santiago de Compostela. É un concello no que non se preocupa a escasez de auga, como pode afectar as persoas, senón que, ademais, en Valdodubra, o sector agrogandeiro é moi importante. Así que hai moitas explotacións, sobre todo de vacún, que tamén están pendentes da evolución meteorolóxica e que tamén están moi preocupados. O alcalde Diego Luis Díaz.
2: Para nós, formalmente, estamos en prealerta, pero a situación é de alerta importante debido á situación na que nos atopamos, sobre todo ante a previsión que temos de cara ás próximas semanas, porque, bueno, estamos pois aínda a mediados do mes de agosto, quedan moitas semanas sen auga e a situación está sendo xa moi, moi preocupante.
1: Uh-huh. Están repartindo auga en cisternas, non?
2: Sí, bueno, un dos puntos, digamos, que é dos máis importantes do municipio, é un gran depósito. Estamos abastecendo de xeito puntual con cisternas, bueno, de empresas debidamente acreditadas e que cumplen todos os requisitos para aportar auga a ese depósito municipal, debido a que, ese manantial súrtese de un... Ese depósito súrtese de un manantial que está aportando moi, moi pouquiña auga. Entón, estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga. E despois, pois, tamén de xeito puntual, pois, acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarlles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos porque non hai eses sobrantes de auga que había, pois, por exemplo, hai uns días.
1: Bueno, unha entrevista que emitiremos completa en Galicia en la Onda a partir destas 2:30, porque sí é certo que moitas veces prestamos sobre todo atención a eses concellos nos que se incrementa a poboación en verán, os concellos turísticos, pero temos problemas que van a ser a longo prazo, ademais. Así o dicía tamén o alcalde, escoitaremoslo nesa entrevista, porque as explotacións gandeiras non se van co inverno e necesitan auga tamén, nas forraxes, no seu día a día, estaremos con esta problemática. Outro punto de atención, outra problemática, a conexión norte por estrada entre Galicia e a Meseta, A6. Por un motivo ou por outro, cada certo tempo, temos imaxes que se repiten, ringleiras de vehículos atorados na A6. Desta vez, polas obras. Rubén Dorado.
3: Retencións kilométricas diarias na Nacional 6 altura de BCRA debido ao corte da autovía A6 por obras de reparación da vía. O sector do transporte denuncia unha mala planificación dos traballos que está a causar perxuízo na entrega das mercadorías. José Fernández, presidente de Tradime.
4: Estamos valorando de retrasos continuados, non é que sea algo puntual como ocurrió ayer, sino que este fin de semana aún fue más acuciante de lo que es habitualmente, porque estamos hablando de demoras de 45 minutos y una hora tranquilamente, ¿no?
3: Os alcaldes dos municipios afectados critican a falta de información e de lealdade institucional e denuncian o caos que están a sufrir durante este verán. Manuel Martínez, alcalde de BCRA.
5: La falta de información total y absoluta por parte de algún responsable de este despropósito en pleno verano. Creo que la persona que planificó esto, pues vivirá en Madrid, no conoce la orografía ni las características de estas vías y de la autovía.
3: O corte de autovía entre BCRA e Pedrafita do Cebreiro seguirá polo menos ata o 3 de setembro.
1: Dato económico importante facilitado esta mañá polo Ministerio de Economía. Publica os datos de comercio exterior do mes de xuño de 2026 e do que levamos de ano entre xaneiro e xuño de 2026. Titular a nivel de toda España, ademais está Arestora nos titulares, porque moi destacado, din, o déficit comercial de España disparase un 30,5%, é dicir,

0: Importamos máis que exportamos, compramos máis que vendemos. Ese é o titular a media de toda España, pero se vemos o desglose por comunidades autónomas, aí vemos que Galicia racha con esa tendencia. 2.705,7 millóns de euros en exportacións en xuño, aquí en Galicia. Isto é unha suba do 7,6%. No total do que levamos de ano son 15.612,1 millóns de euros. Unha suba mínima, 0,1, pero bueno, suba mínima, 0,1. Isto, exportacións. As importacións tamén subiron, conste, pero Galicia sí que segue exportando máis. Tín, en xuño, 905,7 millóns de euros, suba do 19%. De xaneiro a xuño, 12.353,8 millóns de euros, isto é unha suba do 16,4%. Ainda imos a poñer un pouco máis a lupa, máis no interior de Galicia, porque hai un dato no que é interesante reparar. Porque ademais tamén nos dá unha idea da tendencia dun dos nosos sectores estratégicos en canto a volume de negocio, pero tamén en canto a emprego, o sector da automoción. Verán, as provincias máis exportadoras, e ademais cunha gran diferenza sobre as outras dúas, son Pontevedra e A Coruña. Tradicionalmente Pontevedra, de primeira. Por que? Polo empurre do sector da automoción. E aquí onde é onde nos imos a meter, precisamente na evolución das exportacións en Pontevedra, porque rachan coa tendencia media de Galicia e sobre todo a tendencia do sector da automoción. Lara Vivero.
1: A provincia de Pontevedra exportou entre xaneiro e xuño produtos por valor de 7.752,2 millóns de euros. Isto é un 5,1% menos que no mesmo período de 2025. A caída do mes de xuño foi do 5,9%. Explícase sobre todo por iso, por esa tendencia que está a seguir o sector da automoción, a caída das exportacións. Na provincia de Pontevedra, o peso do sector da automoción segue a ser moi elevado, maioritario. De xaneiro a xuño, o sector do automóvil significa o 42% das exportacións da provincia, 3.269,6 millóns de euros. Un descenso moi acusado con respecto a hai un ano, un 12,3% menos.
0: Bueno, pois sabemos que son moitos datos, pero son interesantes porque reflicten esa tendencia que é importante para un sector pois con moito peso, na nosa economía. En volume de negocio, repetimos, pero tamén, obviamente, en emprego. Bueno, no oído da política local, hoxe atención esta posta en Viana do Bolo, con ese relevo na alcaldía. Hai un ano tiñamos unha moción de censura, desbancou daquela un acordo entre Partido Socialista e BNG, o alcalde do Partido Popular, gobernan en coalición dende aquela. Pactaron primeiro ano alcalde socialista, Germán García Ávila, hai uns días, xa deixou o bastón de mando, hoxe recolleu, pois a que xa é case alcaldesa nacionalista de Viana do Bolo, Graciela Dieguez. Oxe, atención, aí posta en Viana do Bolo. E atención tamén posta noutras informacións máis próximas a vostedes. Imolas a escoitar agora cos nosos compañeiros, compañeiras da Rede de Emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González, estivo no control de son. Moi bons días.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Ui, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o voz coñecido.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: En frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: Para suplir las carencias que tenían. Y eso introducía más complicaciones con este dispositivo.

0: para os careiros, preparaba barcos das bateas que iban para o desguace, os traía para aquí, e os montaba e os adaptaba para esta festa.
1: Claro. Falando de tubera, algún bocadillo metes feito daquela ou non?
0: Seguramente, o eu vou ser máis, que somos seis.
1: Vale, vale, moi ben.
2: Seis irmáns, bueno, que gusto.
1: Seis irmáns. Lara, xa te escoita Javier tamén, porque ademais, bueno, non sei, este ano é a primeira vez que alquilades barcos a través do Platanito, contanos, porque non sei se está unha novidade este ano, contanos, anda.
0: No, bueno, pois novedad como tal non é. Nos levamos tres temporadas con esta, que este rapaz, o meu compañero, montou esta empresa. Bueno, é un chaval que é un visionario e fixo un tipo de barcos que non había aquí hasta ahora. Entón, pois, gracias a Dios, tuvemos suerte, temos moitísima demanda. Ainda temos ora, temos tres barcos. Bueno, temos falo sempre sí. polos dous, porque ele me trata como se eu fora parte tamén da empresa, non?
1: Sí, sí, no, el dixo me fala con Javier. Aquí Javier é o portavoz oficial.
0: Sí, bueno, nós somos, temos moi boa afinidade, nos conocemos de toda a vida. Non somos nada un sin outro, non? El polas redes sociales que controla moito, no tema de patronar os barcos, porque levo aquí toda a vida. Bueno, cada un ten as súas funcións, el do Facebook, de collar reservas ademais, e no tema dos barcos e atender a xente.
1: Canta xente cabe en cada barco, quen vos los alquilou, se se pode saber, de onde ven esta xente que vos alquila os barcos?
0: Bueno, do tema do alquiler, non che... Non,
1: bueno, pero de onde ven?
0: Permiten, de Betanzos, son xente.
1: A xente toda de Betanzos, sí, que non teñen un barco propio, pero din, ostras, hai un barco para alquilar e queremos facer os caneiros en familia.
0: Sí, exactamente, pois é xente daqui de Betanzos, do pueblo, que nos alquila as embarcacións para este día, uh-huh. E os barcos van, pois, desde as 12 plazas, sempre falando desde a legalidade, uh-huh. hasta 34.
2: Uh-huh. Vale.
0: Que é o grande este que temos a nosas espaldas.
2: Javier, Javier, me escuchas?
0: Sí, sí.
2: Mira, podes contar, porque hoxe nos están a escoitar dende pues, Muros, Noia, Ares, ¿no? Desde diferentes puntos da provincia, Milladoiro, por exemplo, e quería que explicaras, que contaras un pouco para a xente que non estea moi, bueno, moi pendente, moi, que non saiba ben de que van os caneiros, de que vai este día, que facedes neste día?
0: Bueno, pois neste día, pois temos unos barcos que están adaptados solo exclusivamente para esta festa, que para o que máis se usa, non se usan máis que nada para que para isto, non? Pois leva unha mesa toda corrida, bueno, pois o tema da festa é ir bebendo e comendo polo río, pasar unha tarde agradable aquí nunha platanera que hai arriba que chama o Campo dos Caneiros, e pasar aí a tarde agradable, unha tarde inolvidable, vamos, en definitiva.
2: Uh-huh. Alberto?
1: Ah, no, iba a comentar sí. que esto es como una, como as romerías de toda a vida, pero
2: en barco.
1: En vez de ir para Camposa, en barco.
0: Exactamente, despois ali no campo se desembarca, ali hai unha festa con un DJ que chaman DJ Sebas, un tío fenomenal que fai o seu traballo á perfección, entón é o que anima despois a festa pola tarde.
2: Bueno, maravilloso. E lembramos, ti que levas moitísimos anos, Javi, Javier, perdón, ti sí. que levas moitísimos, non nos conocemos, non nos coñecemos, pero esta familiaridade que me transmite Javier.
0: Sí.
2: Ti que levas moitos anos, como decía eu, os caneiros non pasaron por primeiro a festa tradicional, a romaría tradicional, despois desmadráronse un pouco, bastante, e agora como que voltaron un pouco aos inicios, non?
0: Sí, bueno, a xente vai se concienciando de que non pode ser como era antes, inda que hoxe en día tamén está así un pouco alborotado, pero bueno, xa non é a cousa de antes, que pois había moitos problemas de enfrentamientos de diferentes personas, peleas e demais, e deso, e hoxe, gracias a Dios, desde hai uns anos hacia aquí, pois non sucede nada deso.
2: Claro, é que había moito abuso.
1: Un poquinho
2: abuso,
1: con
2: claro.
1: moderación, claro. podríamos dicir, ¿no? Porque antes sí. igual hasta se botaba viño que estaba a carón, se sí. manchaba, había un sí, bueno, falta de respeto.
0: Efectivamente, bueno, pero hoxe en día, gracias a Dios, a xente vaise concienciando moito máis do que é esta romería, bueno, evita moito esas cousas, non ten nada que ver, que entre unha pandilla entre sí se mollen ou que sea, pero bueno,
2: claro.
0: sempre cando se entre un mismo...
1: Esa confianza.
0: Exactamente.
2: É que non sexa un botellón, porque senón como que perde o espírito da historia, ¿no? O sea, que evidentemente, pues cada uno fala o que queira facer, pero se meterse con ninguén, pues que, uh-huh. que a propia romaría non perda protagonismo.
0: Exactamente. Bueno, hei de dicir que desde hai unha década pues a cousa vai mellorando
2: sí.
0: moi ben e moi rápido, e se vai levando a romería que era antiguamente. Uh-huh. Bueno, a xente lógicamente bebe, o pasa ben, se desmadra un pouquiño, pero sempre con sentido, gracias a Dios.
2: Eso. E como están os mozos e as mozas agora, a xente nova voltando a verbena? A verbena, a romaría, as festas dos pueblos, están voltando, dame a sensación.
0: Sí, bueno, esta generación nova que ven, pues ten outras costumbres, como é normal, teñen outra maneira de pensar e demais, pero bueno, son respetuosos co que había antes, ca tradición que é os todos caneiros, vamos.
2: Uh-huh. Bueno, Gómez Barros.
1: Bueno, pois antes dixeronme que a marea vai baixar.

0: xar un pouquiño ás 3 e logo sube, daquela como vai ese tema das mareas?
1: Si, sí, bueno, pois pues, o baixa mar será sobre as 3:30 máis ou menos, e depois ás 4:30 se podrá remontar as embarcacións o puente hacia arriba, bueno, polo tema do calado das embarcacións. Claro, si me permitides dar un saludo, xa que dicíades...
0: Por supuesto, para toda a provincia.
1: Bueno, xa para todos, e despois especialmente que me dicíades que retransmitides para Noia e demais. Teño un gran amigo ali, que é o patrón do Asexio. Quería lle mandar un saludo, e nada, que seguramente estará escoitando.
0: Como se chama? E como se apelida?
1: Chámase Segundo. Segundo do Asexio, un señor formidable, un gran... Bueno, escoita unha cadena de competencia da vosa. De...
2: Non pasa nada, mentes escoite a radio esta vez. Somos todos amigos.
1: Sí. E foi onde o conocín, é unha persona formidable, por eso me gustaría... Bueno, me gusta darlle ese saludo con grande afecto, vamos.
2: Bueno, pois pues nada, pásate Onda Cero, xa que estamos, para este señor. Bueno,
1: pues
2: que disfrutes moitísimo dos caneiros.
1: Moitísimas gracias e bo día, e gracias por contar comigo para esta entrevista.
0: Moitas gracias e moi amable, Javi.
1: Moitísimas gracias, bo día.
0: Que todo ben.
1: Moitas gracias, bo día.
0: Lembramos que o vindeiro martes a segunda tirada. O mellor non ten tanta xente ou si ou máis, como...
1: No, bueno, ten menos tirada, pero si tamén son máis tranquilos, Non é o mismo co 18, son moito máis tranquilos, xa non ven tanta xente de fora, bueno, son distintos, máis ou menos a mitad de xente que da primeira xira.
0: Xa a xente está un pouco cansada, non? Xa tanta festa.
1: Sí, bueno, cansada porque aquí date conta que empezan as festas o día 15, bueno, entre o bolsillo e o corpo, pois afecta un poquinho a todo, vamos.
2: Bueno, Alberto, que ves? Que estás faime a foto
0: gracias,
2: do lugar, foto radiofónica, gracias. A ver.
0: Bueno, pues mira, estou vendo, permíteme, xa 3 embarcacións, 4 en primeira liña, Abicha, Sushi e Granúa, que teñen esas mesas tiradas, como nos decía Javier, bolsas cheas de bebida, e supoño que traerán agora a comida, Lara Vivero, hai ali outra lancha que tamén vai a recoller os seus participantes, las dos niñas, e logo, pois, o Paseo da Tolerancia, que xa empeza a ter moito, moito movimento. Comentaba antes cos amigos de Protección Civil que están aquí, pois que vexo que hai moita xente, máis que outros anos. A ver, isto moitas veces vai influído pola meteoroloxía.
2: Claro.
0: Por exemplo, ten habido outros días co ceo encapotado, que ao mellor daba a sensación de que podía caer algunha chuvia, pero non. Hoxe aquí o día é extraordinario, o día é fenomenal. O sea, xa con ambientillo, porque nun momento, por exemplo, xa che digo, hai xente que sí, que xa está, fíjate, estou vendo ahora unha mesa cos platos ben postos, as copas ben postas, bueno, con floreros incluso. Bueno, ahora todo o mundo vai empezar a... Hola, vos días. A ver. Ai. Quería falar aquí con unha rapaza que non quere falar. Que xa ten calor. Bueno, ten aquí un montón de hielo. A ver, vos días. Hola.
3: Prisa.
0: Vale, pues
2: ahí ten prisa para chegar, si non perde
0: a
2: embarcación.
0: A ver, aquí o rapaz que está aquí. Hola, vos días.
4: Vos días, Pablo.
0: Pablo, de onde eres?
4: Son de aquí, de Betanzos.
0: De Betanzos, a ver, rebaste subir, oxe, a unha barca?
4: Pois, non, voume subir, de feito a esta que tens aquí diante.
0: Conduce la tida aquela?
4: No, é un compañero meu, amigo de toda a vida, que, bueno, armamos así esta festiña. Nos reunimos sempre todos os anos os amigos de sempre, a disfrutar deste día maravilloso, mira, que vaya día,
0: ¿eh? Oxe, o día impresionante.
4: Impresionante, un pouco peligroso, por favor, moita calor.
0: Sí.
4: Entonces, bebese moito e cómese pouco.
0: Claro. Hai que buscar o término.
4: Hai uns efectos secundarios un pouco peligrosos.
0: Bueno, vexo que vas moi guapo, cando normalmente eu cando veño con meus fillos dixo leva a camiseta máis bella ou pantalón máis bello.
4: Hai que levar algo de reposto sempre.
0: Ah,
4: que
0: vale, sea, levas algo de reposto.
4: Sí.
0: Cantos anos tes ti, Pablo?
4: Eu teño 45.
0: Toda a vida, bueno, vivindo os caneiros daquela.
4: Toda a vida, desde... por si é unha tradición.
0: Claro,
4: entonces, desde moi pequeniño xa.
0: Claro.
4: Chegado este momento, nestas festas que, bueno, xa pasamos o Globo, San Roque, pois pues isto... O seu primeiro día, o 25, que é o remate das festas.
2: Bueno.
4: Gustonos moito isto, sí.
2: Pois,
0: moitas
2: gracias,
0: moi amable.
4: Gracias a ti, igualmente.
0: Moi amable.
2: Gómez Barros.
0: Bueno.
2: Aí, no medio dos caneiros, no medio do río...
0: Do Paseo,
2: bueno,
0: da Tolerancia, sí, aquí o río, o Mandeo, que vai cara arriba, cara ese campo dos caneiros. Pois xa xente preparada, aquí señoras con móviles. Non vexo ninguén con pinta de estranxeiro, a ver si collo alguén, pero bueno, aquí en medio xa
2: do ambientillo. Bueno, pero mentres tanto, hai algún que outro estranxeiro, non hai ninguén coa camiseta do Depor, por exemplo?
0: No. Mira, veo a las princesas,
2: ¿sí?
0: Espartanos, con camisetas varias, pero no, do Deportivo.
2: Bueno, que
0: no.
2: Mercar a camiseta do Depor para que te manche.
0: Claro, iba a dicir agora, non é o mellor sitio para traela.
2: No.
0: Outra era máis bella, pero a máis bella o mellor é un retal que tes aí que como un paño en oro,
2: ¿verdad?
0: No, porque non é o máis recomendable.
2: Bueno, avance deportivo. Onte o Depor empatou.

0: ese manantial súrtese de un, ese depósito súrtese de un manantial que está aportando moi moi pouquiña auga. Entón estamos traballando xa con eses, con esas cisternas que levan auga. E despois, pois tamén de xeito puntual, pois acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos porque non hai eses sobrantes de auga que había, pois, por exemplo, hai uns días.
1: Uh-huh. Claro, moitas veces nos, os propios medios de comunicación, cando falamos destes problemas da auga, prestamos atención aos concellos máis turísticos, non? Como incrementase a poboación e demais. Sin embargo, este non é o caso de Val do Dubra. E Val do Dubra ten un problema engadido tamén, que é un concello cunha base agrogandeira moi importante.
0: Claro.
1: Claro, estamos a falar de que o problema non é somente es que poida durar na campaña turística, senón que
0: claro,
1: pode lastrarse máis, non?
0: Efectivamente, bueno, non é un concello que teña, pois digamos, unha, digamos, neste momento un turismo elevado, pero sí que pois unha granxa consume moitísimos litros de auga, unha vaca ao día bebe moitos litros de auga. Se multiplicas por cabezas de gando, pois ese número elevase, moitas das granxas, ou unha delas, están pois enganchadas ao suministro, digamos, ao abastecemento público, e xa digo, no que o depósito nun día, o consumo dunha granxa, por exemplo, de vacas, pois digamos que se nota, percíbese bastante.
1: Bueno, evidente que, claro, o que necesitamos é que chova, pero tamén quería preguntarlles polas infraestructuras tamén hidráulicas, porque sei que vostedes teñen aí, bueno, con outros municipios, non? Teñen aí unha chamada que lle fixeron a Augas de Galicia pola presa da Pontemaceira.
0: Sí, a ver, bueno, esa é unha das cuestións, no, porque nós non só nos abastecemos no río, que sí, que para o propio núcleo sí que o facemos no río, pero bueno, de momento é o punto dos que menos problemas nos está dando, uh-huh. Pero eso, xunto con outras infraestructuras que xito propio en colaboración con outros bueno, con outras administracións, se terán que ir desenvolvendo de cara aos próximos anos, porque este problema dúse no ano 2026, pero probablemente no 2027 sexa aínda máis agravado.
1: Bueno, pois alcalde, graciñas por atender a nosa chamada e bueno, a ver se mellora o gallá un pouco a situación. Hoxe sabemos que estamos todos con alerta de calor,
0: sí.
1: Pero bueno,
0: Exacto.
1: A ver que pasa.
0: Esperemos que sí.
1: Gracias, alcalde.
0: Hasta lo guiño.
2: Galicia en la onda.
3: Ui, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: Galicia en la onda, en Onda Cero.
1: Bueno, y en Viana do Bolo tenemos nueva alcaldesa. Hoy la atención también estaba puesta en este concello de la provincia de Ourense, relevo en la alcaldía. Hace un año teníamos una moción de censura, desbancaba en aquel momento esa moción, a través de esa moción de censura, una coalición entre Partido Socialista y BNG, en aquel entonces alcalde del Partido Popular. Primero se pactó un año en la alcaldía el Partido Socialista. Ha estado hasta ahora Germán García Ávila y desde hoy pues es alcaldesa nacionalista y además es la primera vez que Viana do Bolo tiene alcaldesa del Bloque Nacionalista Galego. Graciela Diéguez, estas son sus primeras palabras.
5: Es un enorme orgullo y una enorme honra ser a primeira muller de Viana do Bolo, a primeira muller en ser alcaldesa en Viana do Bolo, pero tamén é unha enorme responsabilidade. Unha responsabilidade que asumo con moitas gañas e con moita ilusión.
1: Eran sus primeras palabras, ya como alcaldesa de Viana do Bolo. En la política municipal, tenemos nuevo rifirrafe, esto ya viene de lejos, Entre gobierno municipal, Gonzalo Pérez Jácome, lo teníamos también con los partidos de la oposición en Ourense. Es a raíz de la Casa de Baños de Outeiro. El concello empezaba la demolición, los trabajos de demolición de la Casa de Baños de Outeiro. Patrimonio, decía, hay que detener esos trabajos, el